Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Hej, Vedumsgräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Det är dags att vakna!
6: Vad är det?
5: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
6: Just det!
5: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
6: Men då kommer jag på direkten.
5: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag. Mellan 18 och 24. Välkomna!
7: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: Jaha, där försvann snöskyffeln.
12: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
13: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
14: Kap, svet, slit och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
18: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
5: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
6: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
7: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
15: Tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
10: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
12: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
13: Vad har du hettat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
17: Vårgårda.
16: Sollebrand.
17: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
16: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
18: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
19: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
20: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
19: Åh, så blank att campingen blir bländad.
21: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
22: Och nu, tillbaka till musiken.
23: Ja,

0: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
1: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
5: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: misstag. Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Ryskspråkiga nätverk tvättade flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor där 75% har skett inom Sverige. Kommissarie Lena Palmklint säger att verksamheten har skalats upp till en nästan industriell nivå och det ryska språket är den gemensamma nämnaren i nätverken. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har utsatts för ännu en attack. En person dödades och minst 11 skadades när en terminal träffades under söndagen. Houthi-rebellerna har tagit på sig denna attack och lördagens attack då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Flygplatsen är stängd på grund av säkerhetsläget. Här hemma i Sverige har Centerpartiet inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl säger att det finns många tänkbara regeringsunderlag och nämner bland annat partier i mitten, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Magdalena Andersson kommer att återrapportera till talmannen först på tisdag. Hon skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag för Andreas Norlén idag men har begärt att få göra det en dag senare.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska mycket moln idag förutom på västkusten som har en hel del sol att vänta. Temperaturen kommer att hamna på 8-10 grader som mest under eftermiddagen och vindarna svaga till måttliga.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Without You i Radio 3. Klockan är strax efter 7. Härligt att det är måndag igen och då har vi passerat helgen med lite regn. Det är bra, får vi se hur det blir den här veckan. Det är höst i alla fall. 12 oktober. God morgon på dig.
1: God morgon på dig med och god morgon på er alla där ute. Ni kanske har varit vakna länge. Vissa, jag ser ju på bilen vägen utanför här att den här liksom lämmeltåget, det börjar ganska tidigt liksom. 5:30 så är det bra med bilar på vägen.
0: Ja, precis. Mm. Ja, ja, du åker ju så pass tidigt hit så att du hinner ju möta en del som är på väg till jobbet.
1: Ja, exakt. Och sen är jag ju ute och lufsar också där vid 4:45.
0: Ja, just det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Lufsar på, som man säger, och plockar äpplen, som de sa i Sällskapsresan.
0: Ja, ja, ja, precis. Mm. Eller som en annan säger, att personen är ute och lunkar.
1: Ja, exakt. Så det ser nog ut så när jag är ute i alla fall. Men ja, det är alltid en härlig start på morgonen.
0: Ja, vi tar väl och kastar igång den här måndagen, ja, den här nu veckan. 42, älgjakten är i full gång och här är nu närmast BVO.

0: Den här låten gjorde sig ofantligt stor när jag såg Elton John, dock utan George Michael, för det hade varit väldigt svårt där för några år sedan när han var i Stockholm. Här var det Don't Let the Sun Go Down on Me. Dagens datum tittar vi till.
1: 12 oktober, ja. Manfred och Valfred har namnsdag.
0: Vad sa du nu? Manfred och Valfred?
1: Jajamän, ha. De rimmar ju på varandra. Det låter nästan som samma namn.
0: Ja, det är kul det.
1: Jajamän, grattis alla. Ganska ovanliga namn måste jag säga.
0: Vi tar och hissar upp Spaniens flagga och så tar vi lite calvados, håller jag på att säga. Men du kan ju alltid ta lite sangria.
1: Ja, det blev det i helgen, så att jag får väl ha firat tid då. Vi kan säga så här att 1492 det här datumet, så det är Kristoffer Columbus och han landade i Amerika.
0: Jaha, var det då han seglade fel eller?

0: han korsade Atlanten och går i land på en ö bland Bahamas öarna.
1: Ja. Mm. Undrar om de har samma navigering över Atlanten på kanal 5.
0: Kanske därför det tar sån himla tid.
1: Ja, lite så. Mm-hmm. Just senaste avsnitten i ett helt annat sidospår så är det väldigt många som mår dåligt och sådär.
0: Det är såna här riktiga sneseglare.
1: Ja.
0: Kajsa Bergqvist,
1: ja.
0: Höjdhopperskan. Hon är också, vad säger man, förbundskapten i friidrottslandslaget. 50 år idag.
1: Oj, stort grattis till henne.
0: Stort grattis till henne. Och sen har vi Hugh Jackman. Han är alltså en amerikansk skådespelare. Har varit med i serien bland annat X-Men. Kanske du inte har sett, eller?
1: Jag har väl sett att det går på tv, men inte tittat på det.
0: Ja, men 58 år idag.
1: Ja, bra, bra. Och han som skrev Pelle Svanslös, Gösta Knutsson, lever dock inte. Han föddes idag då, 1908. Han skulle ju varit väldigt gammal.
0: Katten Måns och Pelle Svanslös, det var länge sedan jag läste de sagorna.
1: Det är lite roligt för det finns ett café som heter Elake Måns.
0: Finns det det?
1: Ja, ja, jag har varit där någon gång.
0: Ska man vara snäll för att komma in där?
1: Nej, man ska vara elak. Man ska vara så här riktigt dryg när man beställer. Ta inte en baguette, en idiot! Det var det hela på dagens datum. Häng upp Spaniens flagga. Och så var det väl någon mer här idag då. Eva Guineas nationaldag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi bygger drömmar utav
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
6: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
8: Det är dags att vakna!
9: Vad är det?
8: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
9: Just det!
8: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
9: Men då kommer jag på direkten.
8: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag. Mellan 18 och 24. Välkomna!
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Jaha, där försvann snöskyffeln.
15: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
16: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
17: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
18: Lyxpytt.
17: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
18: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
17: Och 2 kilo?
18: 70 spänn.
17: Det där är ju lyxigt på riktigt.
18: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
17: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
18: i Källby.
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Det stämmer.
19: Ja, strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
3: Självklart!
2: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
3: Äntligen får jag glänsa.
2: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
3: Och det blir väl något att äta?
2: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
3: Åh, en sån behöver jag!
2: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
3: Välkommen!
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro Skog
1: och Trädgård. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Ryskspråkiga nätverk tvättade flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor där 75% har skett inom Sverige. Kommissarie Lena Palmklint säger att verksamheten har skalats upp till en nästan industriell nivå och det ryska språket är den gemensamma nämnaren i nätverken. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har utsatts för ännu en attack. En person dödades och minst 11 skadades när en terminal träffades under söndagen. Houthi-rebellerna har tagit på sig denna attack och lördagens attack då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Flygplatsen är stängd på grund av säkerhetsläget. Här hemma i Sverige har Centerpartiet inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl säger att det finns många tänkbara regeringsunderlag och nämner bland annat partier i mitten, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Magdalena Andersson kommer att återrapportera till talmannen först på tisdag. Hon skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag för Andreas Norlén idag men har begärt att få göra det en dag senare. Ganska mycket moln idag förutom på västkusten som har en hel del sol att vänta. Temperaturen kommer att hamna på 8 till 10 grader som mest under eftermiddagen och vindarna svaga till måttliga.

0: med Hallin' Out i Radio Treby. Det är ny vecka, nya möjligheter, ny temadag kanske.
1: Ja, ny och ny. Den kommer ju varje år, så att vi den är ju inte ny för oss. Men det är alltså sockerfria dagen idag.
0: Jaha, vad bra då. Det är ju bra för dig.
1: Ja, det är jättebra för mig.
0: Ja.
1: Men det är svårt att äta sockerfritt. För till och med om man typ läser innehållsförpackningen på korv eller någonting, så är det ju socker i.
0: Ja. Mm. Men så lite socker som möjligt då.
1: Ja, precis. Ja. Vi har civilkuragets dag.
0: Ja, så ska
1: hur
0: vi
1: vara. Hur är det med det där ute, tror du?
0: Det har nog blivit mer påtagligt de sista åren att man ska ha ett civilkurage.
1: Ja, tycker jag också. Det är jätteviktigt faktiskt. Jag jobbar för att mer civilkurage i samhället.
0: Internationella reumatikerdagen idag också, va?
1: Jajamän, jag hade precis tänkt att säga det. Det är ju sådana som har problem med leder, speciellt när det är såna, när det var såna här lite höstväder, när det blir väderomslag och fuktigt och sådär, då har de väl lite ont i sina leder.
0: Ja, jag kan inte räkna mig som det, men i fredags så satt jag under förmiddagen, typ från 10 till 12 när jag käkade lunch, och satt ungefär i en och samma ställning och höll på att redigera massa ljud. Jag kan säga att när jag gick till köket där och skulle öppna matlådan, det var nästan så att jag fick fråga någon, kan du hjälpa mig att få upp den här, så att där hade handen fastnat i ett visst läge. Jag skulle nog haft lite gympa däremellan, men jag körde bara på.
1: Det låter ju ganska skumt det där faktiskt. Mm. Jag tänker inte gå in mer på det.
0: Mus, hand, eller vad kan man kalla det? Jo, det var
1: kan
0: det.
1: Kan man nog kalla, ja.
0: Nu då, Peter M.

0: Save Me, Victoria i Radio 3. Ny vecka har vi sagt några gånger här och helgen har passerat. Men vet du vad som händer den här veckan?
1: Ja, lite grann har jag koll på i alla fall.
0: Ja, vi ska göra ett besök i form av våran onsdagsresa och det sker till jätten Carter. Och där lagar man alltså catering.
1: Cater, va?
0: Ja, precis. Och kan man inte laga mat... Typ, orkar man inte laga maten igår kväll så kan man ju gå och köpa sån här färdigmat och sen kan man se, ja men är det en liten orange etikett och man vänder på den och tittar så här i botten och det står jätten Cater, så är det faktiskt därifrån Trollhättan som maten kommer. Det är lite sådär att man kan tro att det är i butiken som det har lagats, så det är det väl till en väldigt stor del, men så kan det också vara som så att den har lagats någon helt annanstans där.
1: Absolut, vad spännande. Då får vi lyssna in det efter klockan 3 på onsdag då.
0: Ja, och idag så ska vi också ta och lotta ut massa biljetter. Det har ju varit tävling till våra konserthus. Det är ju Nicke Borg tillsammans med Backyard Babies, delar av dem där i alla fall då. Fötterna till dem som kommer. Så vi ska dra, vi har fått en hel del biljetter ifrån Adam som har varit så snäll från våra konserthus här. Så att de ska presenteras under dagen här, så håll koll på de sociala kanalerna idag då.
1: Vad tänker vi öppnar ditt kontorsfönster och så bara liksom krrr, varsågoda.
0: Jag ska strimla ut det där. Det är ungefär som när, i de här filmerna när man ser när freden kom så här och det är bara väldigt ut papper.
1: Precis.
0: Ja. Ta en biljett. Eller något.
1: Eller något.
0: Ja. Eller något annat. Det är ju storstädat här på kontoret, så nu är det ju verkligen rent överallt också.
1: Det luktar såpa.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
11: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
12: Självklart!
11: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
12: Äntligen får jag glänsa!
11: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
12: Och det blir väl något att äta?
11: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
12: Åh, en sån behöver jag!
11: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
12: Välkommen!
13: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh! Oh. Så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Vi bygger drömmar utav
20: hår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
21: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
22: Nu får du skärpa tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
23: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
22: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
0: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Har vi din drömresa?
24: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
3: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
24: Vill du resa på egen hand?
3: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
24: Vill du veta mer?
3: Ring oss.
24: Boka ett möte.
3: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
24: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
3: Saxentours.com.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Ryskspråkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor där 75% har skett inom Sverige. Kommissarie Lena Palmklint säger att verksamheten har skalats upp till en nästan industriell nivå och det ryska språket är den gemensamma nämnaren i nätverken. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har utsatts för ännu en attack. En person dödades och minst 11 skadades när en terminal träffades under söndagen. Houthi-rebellerna har tagit på sig denna attack och lördagens attack då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Flygplatsen är stängd på grund av säkerhetsläget. Här hemma i Sverige har Centerpartiet inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl säger att det finns många tänkbara regeringsunderlag och nämner bland annat partier i mitten, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Magdalena Andersson kommer att återrapportera till talmannen först på tisdag. Hon skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag för Andreas Norlén idag men har begärt att få göra det en dag senare.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska mycket moln idag förutom på västkusten som har en hel del sol att vänta. Temperaturen kommer att hamna på 8-10 grader som mest under eftermiddagen och vindarna svaga till måttliga.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: En uppmaning där då. Get out of my dreams, get into my car. Jag lämnar tillbaka den där bilen som vi har åkt i en vecka. Det var ju som sa att förra helgen så var alltså en, får väl säga att det var en bil av kanske 15 år tillbaka. Och den har ju alltid larmat så här, lampan har lyst så där. Så fick jag ett hett tips, det är en diesel. Kör ut och fasen, ligg på en 4-5 tusen varv. Och det gjorde jag ungefär en timme. Nu har inte en enda lampa lyst där.
1: Nej, men det är ju viktigt när man har en bil att man faktiskt blåser, inte blåsa ur så, men att man faktiskt gasar ordentligt ibland, för annars så sotar ju systemen igen. Och du har satt i halsen.
0: Jag får gasa ur halsen.
1: Har du ätit fröknäcke?
0: Nej,
1: det
0: var nog kvar köttfärssås från i fredags.
1: Köttfärssås?
0: Ramlar ner emellan tänder här.
1: Oh,
0: nej, jag tog faktiskt kaffe, och jag kan säga att den som har brukt kaffe idag där, den får stor guldstjärna. Han lyckas få med så mycket sump så det är bara... ja, mysigt.
1: Då tänker jag på en gammal reklam med Lennart Jäkel. Och när det kaffet landar i magen, då behöver man ha typ vuxenblöja. Det var någon sån reklam. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var typ för arbetskläder.
0: Precis, man behöver dricka kaffet när man sitter på toaletten.
1: Exakt.
0: Det går rakt igenom.
1: Ja, exakt så.
0: Ja. Hoppas att ditt kaffe den här morgonen är betydligt bättre än det som finns här i kaffemaskin på 3B.

0: Nu är jag lite osäker. Hanna Hedlund här. Är det hon som var med i Alcazar eller?
1: Hanna Hedlund? Nej, det är det inte. Hon är ju släkt med Lina Hedlund.
0: Ja, Lina Hedlund var ju med i Alcazar.
1: Ja, precis.
0: Och Tess Merkel har ju varit med där också. Hon tillsammans med Martin Rolinski, de gör ju en sån här

0: Just det. Det är därför du ser så sleten ut.
1: Tycker du det?
0: Nu fattar jag.
1: Du ja, men de hade bar där också.
0: Fylld.
1: Ja, de hade bar där också, så att det var ju bra.
0: Ja, ja, det är ju tur det, men jag vet ju att du är den som oftast kör, så du är ju så jädra torr, så du satt väl där och tog.
1: Nej, jag körde dit. Jag körde inte hem, för att låg jag i baksätet och hade
0: Rajan.
1: Så är det.
0: Behövas.
1: Kommer aldrig ihåg resan hem.
0: Det kan behövas när man är på det där stället, vet
1: jag. Ja, så är det. Vi tar och fortsätter måndagen med ett laglöst land. Kan det handla om Sverige, tror jag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
4: Lyxpytt!
3: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
4: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
3: Och 2 kilo?
4: 70 spänn!
3: Det där är ju lyxigt på riktigt.
4: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
3: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik
4: i Källby.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
6: Det är dags att vakna!
7: Vad är det?
6: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
7: Just det!
6: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
7: Men då kommer jag på direkten.
6: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag. Mellan 18 och 24. Välkomna!
8: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Där försvann snöskyffeln.
11: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
12: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Ryskspråkiga nätverk tvättade flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor där 75% har skett inom Sverige. Kommissarie Lena Palmklint säger att verksamheten har skalats upp till en nästan industriell nivå och det ryska språket är den gemensamma nämnaren i nätverken. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har utsatts för ännu en attack. En person dödades och minst 11 skadades när en terminal träffades under söndagen. Houthi-rebellerna har tagit på sig denna attack och lördagens attack då minst 12 personer dödades och hundratals skadades. Flygplatsen är stängd på grund av säkerhetsläget. Här hemma i Sverige har Centerpartiet inte uteslutit att vissa av Tidöpartierna kan bli samarbetspartners i en svensk regering. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl säger att det finns många tänkbara regeringsunderlag och nämner bland annat partier i mitten, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och Magdalena Andersson kommer att återrapportera till talmannen först på tisdag. Hon skulle ursprungligen redovisa sitt uppdrag för Andreas Norlén idag men har begärt att få göra det en dag senare. Ganska mycket moln idag förutom på västkusten som har en hel del sol att vänta. Temperaturen kommer att hamna på 8-10 grader som mest under eftermiddagen och vindarna svaga till måttliga.

0: The winner takes it all med ABBA. Så är det väl, vinnaren tar allt och kvar får man ingenting ungefär. Kanske.
1: Så kan det, så, ja, det beror ju på. Jag har nog aldrig vunnit någonting, så jag vet inte hur den känslan är faktiskt riktigt. Jag har alltid velat vinna.
0: Ja. Jag vet inte. Jag provar en ny grej här, för jag stöter på de här som står med sina postkodmiljonärer och då frågar jag chatten.
1: Jaha.
0: Vad kan man på något roligt sätt säga för att slippa och liksom prata med dem? Och chatten ger mig ett förslag. Säg att du är bosatt i Spanien. Här har du en adress. Och givetvis så kommer de fram så här och att man får 500 kronor om man ska in i ett speciellt ställe och handla för. Och, men då ska man vara medlem i det här x antal månader. Men jag körde på det. Nej, men du, vi är bara hemma här över sommaren. Annars är vi bosatta i Spanien. España, por favor. Någonting sånt där.
1: Speciellt när du bara säger att du är hemma över sommaren när det är höst. Den är ju bra också.
0: Ja, jag
1: är
0: bara hemma över hösten. Så de gick på det, tror jag. För att det var så här, men har det så skönt där då? Så var det inget
1: mer. Men vad härligt.
0: Ja.
1: Då är det ju bara att skaffa sig en bostad i Spanien, hör jag.
0: Ja, i alla fall en fiktiv adress.
1: Nej, men kom igen nu.
0: Ja, du tänkte så. Jaha.
1: Är
0: du sugen på att komma och hälsa på mig?
1: Jag kan anmäla dig till så här, det finns ett program som heter någonting med en plats i sol eller något sånt där man letar sitt drömhem. Där kanske du ska vara med.
0: Ja, vi får kolla på det. Det kanske är så att jag bjuder in på lite sangria där fram på kvällskusten.
1: Då kommer jag. Jag på direkten.
0: Jag ska ut på spanska Hemnet och se vad som finns här under dagen där.
1: Viva, viva!
0: Viva la mor. Här är nu lite Björn Afzelius.

0: Mitt hjärtas fågel, det var både Mikael Wiehe och Björn Afzelius som du hörde här i Radio 3. Klockan den tickar på snart framme vid 9-slaget och vi ska väl försöka att dra x antal vinnare i våran tävling som vi haft under veckan, nämligen att man kan vinna biljetter till Backyard Babies tillsammans med Nicke Borg. Det gör vi efter klockan har passerat 9, tänker jag idag här.
1: Ja, men det gör vi.
0: Mm. Nu är det Saga Ludvigsson. Hon kan man inte vinna biljetter till idag. Ain't Today heter låten.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
3: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
12: Vårgårda,
11: Sollebrunn
12: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
11: Paroj,
12: din lokala drivkraft.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
15: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
16: Har vi din drömresa?
17: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
16: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
17: Vill du resa på egen hand?
16: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
17: Vill du veta mer?
16: Ring oss.
17: Boka ett möte.
16: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
17: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
16: Saxentours.com.

0: du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
1: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
2: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
3: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
5: Det är dags att vakna!
6: Vad är det?
5: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
6: Just det!
5: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
6: Men då kommer jag på direkten.
5: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag. Mellan 18 och 24. Välkomna!
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Telia genomför ett sparpaket som innebär att omkring 900 tjänster försvinner. Bolaget räknar med besparingar på omkring 1 miljard kronor per år och neddragningarna ska vara klara till årsskiftet. I Sverige försvinner 260 av 6000 tjänster medan Finland berörs av 280 tjänster. Tusentals svenska styrsystem har stora säkerhetsbrister, detta enligt en kartläggning från SVT Nyheter. Flera av systemen används i samhällsviktig verksamhet och kan i vissa fall nås via internet utan lösenord. Ett exempel är styrning av värme och ventilation på ett av Region Västra Götalands kontor i Skövde. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland försökte påverka Brexit-omröstningen 2016. Han uppger för BBC att han fick ett tydligt svar om rysk inblandning när han tillträdde som premiärminister, men lämnar inga ytterligare detaljer. Och rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års Melodifestival och SVT misstänker nu att många av låtarna kan vara skapade med hjälp av AI. Det finns idag inga tekniska hjälpmedel för att fastställa det, men AI-genererade låtar är inte förbjudna i tävlingen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska mycket moln idag förutom på västkusten som har en hel del sol att vänta. Temperaturen kommer att hamna på 8-10 grader som mest under eftermiddagen och vindarna svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det här är George Michael i låten One More Try. Igår kväll så hamnade jag liksom, jag kunde inte riktigt komma i ro och sova, utan jag kollade på en film som gick så här från, ja men någonstans efter 10:30 och så fram till midnatt, och det var ju sån här, alltså lite skräckromantik film. Den heter Together, den kom förra året där. Det är en film som handlar om ett par som flyttar ut på landet, och sen så är de nere, är de ute och går i skogen och hamnar i en grotta, och i den där grottan så finns det lite alla möjliga konstiga grejer, och sen så Together innebär att de är väldigt tajta tillsammans. Jag ska inte avslöja för er som inte har sett den, men det är en, ja men det var svårt att slita sig från den här filmen. Sen så slutar den på ett ganska annorlunda sätt, på ett roligt sätt kan man ändå säga.
1: Kunde du somna efter då?
0: Ja, det var inga större bekymmer.
1: Ja, men då var det ju ett bra... Men 10:30, då sov jag för länge sen, ja, kan jag säga. Jajamän.
0: Ja, men jag har ju lite problem. Går jag och lägger mig för tidigt så vaknar jag så här 4:00 på morgonen, kan jag inte somna om. Så nu vaknar jag idag då, så lagom tid.
1: Perfekt, Marcus. Ja. Får du hitta någon ny likadan film som du
0: precis
1: kan landa
0: jag, i? Precis, jag avslutar varje kväll med sån här riktigt skräckis, och så sover man som tusan.
1: Nej, men jag tycker du ska ha sån här pilsnerfilm, sån här matiné från 50-talet. Tjenare, tjenare!

0: Här är The Darkness med Friday Night. Vi är inte framme vid Friday Night. Det är Monday morning, klockan är 9:15. Och nu ska vi se vilka
1: nu,
0: som kan... Ja, visst. Vilka som kan tänkas att få lite biljetter här. Vi har haft ganska många som har varit inne på våra sociala kanaler. Och ja... Man har fått kommentera och vem man skulle vilja ta med på Nicke Borg och Backyard Babies i våra konserthus i slutet på den här månaden är det väl. Då så, ska du börja dra en utav våra vinnare så ska jag lägga till en liten ljudeffekt här tänkte jag. Ska se om vi
1: men
0: har
1: gör
0: den.
1: Du det
0: jag använder, våran, jag använder den här. Så, då har vi koll på att då drar vi. Vi ska dra 10 stycken vinnare så kör på Elin.
1: Oj! Svante Gunnarsson som har kommenterat att han vill gå med Jerry Högberg, klart vi åker, säger vi grattis till.
0: Grattis också till Ulle Andersson som skulle vilja ta med sig Martin Ullberg som ska stå ut med mig, skriver hon där.
1: Linda Jarflod som vill ta med Elise Gustafsson, ingen kommentar eller ingen motivering där inte bara, men nej. Grattis.
0: Ja, ja. Och Åse Millqvist, hon vill ta med sig någon av barnen. Frågan är hur många barn hon har då.
1: Evelina Nilsson vill ta med sig Johanna Strandberg.
0: Ja, och Helena Nilsson, hon tar med sig Hugo Nilsson.
1: Och sen har vi Charlotte Fransson som vill ta med Elise Gustafsson. Det är många Elise Gustafsson här känner jag.
0: Mm, det är många tjejer som har varit inne och kommenterat. För även Nina Andersson skulle vilja ta med sig Cassandra Sten som är hennes dotter.
1: Trevligt. Och så Katarina Eklund vill ta med Trinity Eklund. Ja, just det.
0: Ja. Och sen så det mest roliga namnet som jag ser här. Det är en tjej som heter Dagobert som efternamn.
1: Trevligt.
0: Ja, Marika.

0: Dagobert, hon skulle absolut tycka att det var trevligt att få ta med en tjej ut på lite galej, och det är Carina Sandfridsson som hon ska ta med ut på detta. Så ni 10, ni kommer få 2 biljetter var, och så får ni gå till konserthuset och kolla på Backyard Babies. Tack till alla som har varit med och tävlat i den här tävlingen, och vinnarna publicerar vi också på våran Facebook-sida, hemsida, om en liten stund där, så att ni har koll på om ni har vunnit. Och så får ni ett så kallat PM också där ni får svara.
1: Precis, grattis!
0: Stort grattis till er. Nu blir det inte Backyard Babies men Puff Daddy tillsammans med Faith Evans i

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Vedums Gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
12: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
11: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten. Välkomna!
1: Kap, svets, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskans slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.

0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkelt här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
9: Paroi,
10: din lokala drivkraft.
11: Och nu tillbaka till musiken.

0: Darin i Mimosa hör du i Treby. Sam Smith innan dess med To Good A Goodbyes.
1: Vilken rensning jag har gjort i helgen.
0: Jaså?
1: Ja, men det här vädret som var igår, det inbjöd ju verkligen till att vara inne och greja.
0: Mm, faktiskt. Mm-hmm. Det regnade ju både på längden och tvären.
1: Ja, så jag vet inte hur mycket kläder. Jag tror att jag har rensat ut den gamla Elin och tagit in den nya Elin. För att när man sparar på grejer som är... Nej, men man har inte använt dem på 5 år. Man kommer inte i dem. Men man tänker, den kanske kan passa igen. Men bort med skiten bara. Så nu är det som fröjd att öppna garderoben. Det är bara mina goa, härliga kläder som är kvar.
0: Okej, innebär det att det är en väldigt liten garderob nu, så att man kommer kunna se dig i samma tröja hela veckan?
1: Ja, det blir nog så. Det får, man får liksom vända den ut och in mot slutet för att se att man kanske kan hitta något alternativ. Men hellre det än att spara på såna kläder som man bara inte trivs i.
0: Nej, ja, vi gjorde ju en sak samma hemma för ett tag sedan. Byggde om där så det blev sån här kallad walk-in closet. Det ska vara häftigt det. Men det är egentligen inte så märkvärdigt. Det är typ garderober.
1: Ja, precis.
0: Men,
1: ja.
0: Men det var också sådär, jädra med mycket tröjor och skjortor. Och speciellt då sådana som man kanske har haft, som man inte har kommit i, som man kommer i nu. Så att idag kanske du ser den här tröjan, den har jag inte kommit i på länge. Men idag kommer jag i den.
1: Nu ska jag åka och skänka massa.

0: Lisa Ajax är det där med Avayful Lair. Så är det med det.
1: Så är det med det. Mm. Trevligt att det är härligt att det är så bra. Det är så härligt. Det är en ny vecka, nya möjligheter. Jag är så taggad. Jag ska faktiskt ut och hälsa på i en bergtäkt.
0: Jaha. Mm. Vad ska du göra
1: där? Man krossar berg.
0: Jaha, ja.
1: Så ska vi få se hur det går till. Och det här kommer man kunna höra i trekaffet och småningom lite längre fram. Nej, det vet jag inte exakt, men
0: det har vi nog en liten plan för. Vi ska ta det i vårt måndagsmöte här. Jag tror att vi kommer lägga din grej här någonstans i början på november här. För nu har vi ganska mycket. Den här veckan så är det Jätten Cater i Trollhättan. Efter det så gör vi ett besök hos veterinärstationen. Och just sen så ska jag, nej, jag ska ju hem och träffa både Elisa och Linda här i veckan.
1: Oj, vad trevligt.
0: Ja, visst. Jag har fått adressen hem till Elisa Lindström.
1: Tjejbesök?
0: Ja, alltså. Nej, det är jag som besöker dem.
1: Och jag besöker en sån här, det är en riktigt manlig arbetsplats. Det är bara män, tror jag, som jag ska prata med där, som sitter och krossar berg och grejer. Jag kanske får stå på det här bandet kanske upp och titta om det funkar.
0: Ja, det är det som blev gåbandet istället. Du får stå på bergkrossbandet. Det kanske går lite fortare.
1: Transportören blev bättre alltså.
0: Ja. Nu säger vi tack och hej för idag, så hörs vi igen imorgon med artistjakt och allt det där.
1: Det gör vi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: HRM. Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
13: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
14: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Magasinet i Skövde.
15: Det är dags att vakna!
16: Vad är det?
15: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
16: Just det!
15: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
16: Men då kommer jag på direkten.
15: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag. Mellan 18 och 24. Välkomna!
17: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
18: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
19: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
18: Åh, så blank att campingen blir bländad.
20: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
21: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
22: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
23: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
24: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Telia genomför ett sparpaket som innebär att omkring 900 tjänster försvinner. Bolaget räknar med besparingar på omkring 1 miljard kronor per år och neddragningarna ska vara klara till årsskiftet. I Sverige försvinner 260 av 6000 tjänster medan Finland berörs av 280 tjänster. Tusentals svenska styrsystem har stora säkerhetsbrister, detta enligt en kartläggning från SVT Nyheter. Flera av systemen används i samhällsviktig verksamhet och kan i vissa fall nås via internet utan lösenord. Ett exempel är styrning av värme och ventilation på ett av Region Västra Götalands kontor i Skövde. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland försökte påverka Brexit-omröstningen 2016. Han uppger för BBC att han fick ett tydligt svar om rysk inblandning när han tillträdde som premiärminister, men lämnar inga ytterligare detaljer. Och rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års Melodifestival och SVT misstänker nu att många av låtarna kan vara skapade med hjälp av AI. Det finns idag inga tekniska hjälpmedel för att fastställa det, men AI-genererade låtar är inte förbjudna i tävlingen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder i Bohuslän och Dalsland, men i resten av länet där har månen lite svårt att lätta. Upp mot 10 grader under eftermiddagen och vindarna, de är svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Cruise in on a Saturday night, Jerry Williams. Jättegod förmiddag. Det är måndag, jag vet, det är måndag. Vi tar det nu, vi bröstar måndagen, så vi säger. Tack så mycket Marcus och Elin. Och jäklar vad vinnare som ska gå på Backyard Babies i slutet på månaden på Vara konserthus med Micke Borg, min gamla kollega. Men han är skön och det blir himla bra. Vad glada ni kommer att vara. Alltså, man behöver musik, man behöver det. Gå på livekonserter i höstetid. Du, jag har ont i min kropp. Jävla dåligt att börja med det. Men det har sin förklaring. Vi tar det sen.

första ravaren i historien egentligen. Buddy Holly efter Fredrik Kempe, Vince Giraud. På tre by. Jag har ont i ryggen. Nu ska jag inte klaga. Så ont i ryggen har inte. Det är träningsverk. Klaga, gubbe. Det är väl ingen idé. Nej, det är inte så. Vi flyttade ju i helgen, eller i helgen igår. Vår dotter hade lagt sin flytt på en söndag. Det är härligt också. Det är gött. Man tror man ska få ta det lugnt. Nej, vi satt oss i gammelbilen. För den rymmer mycket. Tog med oss vår gamla kökssoffa. För den ville hon ha, för den var lite mindre. Och vi skulle få deras kökssoffa, för det var lite ett byte också. Nej, men det var en lång historia kort. Du vet hur det är. Man håller på att packa grejer, man bär skit och man känner igen. Ja, är det du som har våran gamla skål? Den där typen av liksom uppvaknanden också mitt i allt detta. Jättegoda kompisar, man slänger käft. Och de som skulle, det var ett sånt där lägenhetsbyte, så de som skulle ha hennes lägenhet, jävligt goda gubbar också liksom. De hade en fantastisk skapelse, en stor jäkla måne i trä. För killen som flyttade in i hennes lägenhet, han var operasångare, så att han skulle flytta in, hade han behållit rekvisita för någon föreställning. Jag blev helt förhäxad, den där månen var fantastisk. Och jag tänkte så här, kommer de att få knäcka den på mitten för att få in den? Nej, det gick bra. Men det är gott att se det. Män ändå runt en 30-40 bast som trycker in en måne i en flyttbil. Det funkar alldeles utsökt. Alltså jag ska inte klaga, jag har lite ont i ländryck. Men det var för den där jäkla, du vet, man ger sig den på att det ska gå att utan att montera ner den där jäkla stora garderoben. Och det gick faktiskt. Det var på håret som man säger, men det funkar. Du, Mauro, titta förbi om en stund. Här är Niall Horan på 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ut värmen.
9: Men det luktar ju onkat här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
12: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
13: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
19: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
20: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
21: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
22: Självklart!
21: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
22: Äntligen får jag glänsa!
21: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
22: Och det blir väl något att äta?
21: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs som en fylletratt på köpet?
22: Åh, en sån behöver jag!
21: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
22: Välkommen!
23: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
24: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
25: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade

0: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Wide Awake.
1: Katy Perry, man kan ju undra lite grann hur det är med vakenheten bland våra politiker nu. Det hade de hela helgen på sig. Ser man inte in och basta då? In och basta och jag kanske tar fram riset och piska fram lite. Piska bort linjerna så det blir ordning på grejerna. Jag tror någonstans på att någon måste ställa in det där. Man fick väl respit till imorgon. Nu ska vi inte snacka mycket politik. Det gör jag nästan aldrig. Jag snackar mer perifera grejer, saker vid sidan om som man förvånas över. Nu har jag gett upp det där. Från början var det så här rätt hårt för Andreas Norlén som nu är återvald ju, som talman. Jag tycker han gör bra jobb. Alltså, det spelar ingen roll vilken politisk läggning man har. Om man är en bra människa är man det. Även kille med Playmobil-frisyren som älskar fika. Han gör ju egna kokosbollar till folk, chokladbollar som han bjuder på. Det har han slutat med nu, för nu vill han att det ska vara ordning i klassen först och främst. Nej, men det var ju egen saliv. Sen var det lite bullar och grejer. Nu har vi gått över då. Jag trodde vi skulle gå in på det med kex och ost och mysa och basta tillsammans. Men det skiter de också i. Vi får se vad som händer med det här. Det vet vi väl kanske imorgon. Lite så. Du, vi flyr in i musiken. Walter Nilssons Högst på Rivera om en stund. Här är Meat Loaf.

Walter Nilsson på Treby. Högst på Riviera efter Meatloaf. Du, ikväll kör vi retro kväll. Vad är det egentligen? Ja, alltså retro är tillbaka i tiden och man bara går tillbaka. Man ska ju inte försvinna in i nostalgi som man blir så här tragisk. Som känner att det görs ingen bra musik nu för tiden. Nej, ofta ser det så att många av de band som är idag, de är ju inspirerade av äldre hjältar. Och man kan spåra långt, långt tillbaka liksom. Vilket är häftigt. Så att när man spelar retromusik, då hyllar man egentligen den moderna musiken. För att alla på något sätt, alltså på ett sätt är musik tidlös, riktigt bra musik. Men vi kör retro kväll från 8 här på Treby. Då tänker vi musik från 50-60-talet. Både svenska klassiker, lite rock and roll och rockabilly. Så du vet, från 8.

Tänk att jag hade två biljetter till Foo Fighters. Ja, det andra bandet. Nej, men Foo Fighters som jag inte hade möjlighet att gå på. För det hade kört ihop sig, som man säger, i livet. Ibland blir det så. Det är nog den ihopkörningen av liv och nöjen och konserter. Nu, ja, jag vet, det är riktigt bra konserter och nöjen hör ihop med livet. Men du förstår vad jag menar. Vissa förpliktelser. Vi skulle ut i stugan, vi hade bokat upp oss. Det skedde så här. Jag hade fått tag i ett par biljetter till den konserten där Dave Grohl bröt benet. Det är hårdrock, det är häftigt. Alltså, det är inte häftigt det, men det var en sån episk grej och jag hade mängder av vänner som var där. Vad var du? Var inte du? Hade inte du också biljett? Jag vet! Ja, jag gav bort dem. Det är lite för mig också. Vi kör nyheter och väder vid 11. Chabot säger om en stund. Här är Carola.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Jaha, där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
9: Självklart!
8: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
9: Äntligen får jag glänsa.
8: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
9: Och det blir väl något att äta?
8: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
9: Åh, en sån behöver jag!
8: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
9: Välkommen!
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag. Tovex Bil, hela vägen.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
13: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
12: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Det finns stora säkerhetsbrister i tusentals svenska styrsystem där flera används i samhällsviktig verksamhet. En kartläggning från SVT Nyheter visar att systemen ofta styr eller övervakar fysisk utrustning på distans via internet och att obehöriga i vissa fall kan få tillgång. I ett kontor i Skövde har det enligt SVT varit möjligt att utan lösenord kontrollera värme och ventilation. Telia planerar ett sparpaket där omkring 900 tjänster försvinner. Åtgärden ska spara runt 1 miljard kronor om året och berör både anställda och konsulter. I Sverige väntas 260 av 6 000 tjänster försvinna och neddragningarna ska vara genomförda till årsskiftet. Ryskspråkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% har skett inom Sverige. De misstänkta bolagen kopplas bland annat till Georgien, Ukraina, Lettland och Ryssland. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, som spöke Staffan i Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder i Bohuslän och Dalsland, men i resten av länet där har månen lite svårt att lätta. Upp mot 10 grader under eftermiddagen och vindarna, de är svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Peggy March.
1: I will follow him. Klockan är några minuter över 11 på sig just nu på axlarna. På sina små klockaxlar. Jag släpper den metaforen. Jag önskar en vacker kopp i alla fall på det. Jag dricker kaffe svart. Jag dricker alldeles för mycket kaffe. Det gör jag faktiskt. Jag har bestämt. Det här vet inte jag om du också har testat det här nu, men jag levde ju länge i villfarelsen att jag liksom kunde dricka mycket kaffe som helst och ändå sova jättegött. Det var för några år sedan så upptäckte jag att alltså, är det här? Klockan är 3:30. Jag ska upp tydligen. Nej, så att jag började se över mina kaffevanor och kom fram till det här. Jag dricker inte kaffe efter 3 på eftermiddagen. Det är ju jag liksom. Men på helgerna kan jag dricka hur sent som helst. Det är väl konstigt. Jag har till och med gått över på en grej med kaffe som jag aldrig trodde jag skulle göra. Jag kan dra den om en stund.

härligt skenande blåsinstrument till slut på den här. Jag tänker att det nog ändå från början var en saxofon, va? Som fick feeling efter ett tag. Ivanessa Paradis, Je le taxi. Som du hörde, jag spelade ju alltså trompet i sådana här jag kommit egentligen. Men skenande blåsinstrument, då hade man hoppat på det tåget direkt i skolan. Eller hur, man fick välja. Nej, vi börjar lite fint med till Paris med blockflöjt och trompet. Så är det. Je le taxi. Franskan, det här är någonting som hemsöker mig. Vi hoppade på för någon månad sedan. Betalade vi sådana familjeabonnemang för att lära oss franska, hela familjen. Härligt. Och det är även stora syrorna nere i Göteborg och på Gotland nu då, som håller på att lära sig synkron. Vi är väl så halvdåliga. Jag personligen är riktigt usel. Jag är sämst i klassen just nu. Vi gjorde ju detta för att stötta våran 13-åring som har valt franska i sjuan nu. Så jag tänkte att det ska vi vara sköna människor. Jag är inte så skön. Den här lilla appen som jag har i min telefon, den signalerar lite grann hur bra jag är. Och jag är jättedålig just nu. Just den här lilla fågeln då, som är så här glad annars. Ska vi snacka franska? Oui, oui. Den är ju liksom ben och skelett nu som ligger i en öken. Det är dåligt, va? Det känns dåligt. Eller?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Tygposten i Skövde, din kompletta tyg-, garn- och sytillbehörsbutik.
5: Nu får ni kalla på tio, de kommer att väldigt viktig faktiskt.
6: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
7: Åh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroscand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
14: Vårgårda.
13: Sollebrand.
14: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
16: Din grusleverantör.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Vi bygger drömmar.
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
21: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
22: Hej, Vedrums Gräs här.
23: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
22: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmattan nu.
23: Beställ på vedrumsgräs.se.
24: Det är dags att vakna!
22: Vad är det?
24: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
22: Just det!
24: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
22: Men då kommer jag på direkten.
24: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag. Mellan 18 och 24. Välkomna!
25: Norra Vångas bryggeri. Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra.

0: Har du hettat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
7: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Lemmy, killmister, höga shorts också hade hon. Beyoncé Bodyguard, den är grym. Du fick också Bo Kaspers orkester och Lisa Ekdahl innan dess. På Treby, vill du hugga dem förresten, Bo Kaspers, och kolla in dem? Jag tror att de har i början på december i Skandinavien sin Il Magnifico. De firar att de har funnits så länge som helst som poporkester. Det är ändå mysigt. Det är en grej som jag trodde att jag... Det här kommer jag nog aldrig någonsin att göra. För jag tänker att det kommer att påverka smaken. Vi snackar kaffe nu. Och det är det här. Dels har jag ju lovat mig själv att jag dricker inte kaffe efter klockan 3 på eftermiddagen. Jag vet inte än om det funkar. Jag har inget vetenskapligt underlag för det här. Men jag tänker någonstans att koffeinet gör mig lite smågallen. Kan det vara därför jag hoppar upp vid 3 på natten plötsligt? Ja, eller? Ja, jag vet inte. Men i alla fall. Så tänkte jag att ja, men det är ändå gött. Jag menar, om man gör en spontan middag mitt i veckan. Det kommer folk och man bjuder på en liten skön blåbärspaj med vaniljvisp. Då vill man ju ha kaffe till där. Te möjligtvis, men kaffe. Jag tycker liksom att det gör sig bättre. Men vad fasen är det värt det? Jag har någon gång chansat. Och jag har ju stått som en sprättbåge i sängen, tänker jag, då vi 4. Liksom. Det funkar ju inte. Så då gjorde vi så här. Vi köpte ett paket. Är du med nu? Koffeinfritt kaffe. Jag vet. Alltså förlåt, men jag har liksom aldrig, det kanske är vardagsmat, men jag har aldrig testat detta innan. Jag blev så här lite blyg inför det. Kommer det här att smakas? Det gör ju det. Ja men grattis, koffeinfritt. Det här är ju någonting som jänkarna har druckit längs med. Decaf coffee. Så jag tänkte säga, jag hoppar inte på alla amerikanska trender bara för att de kom från Amerika. Jag vill uppleva det. Det är ju helt fine faktiskt. Det funkar ju. Sen var jag tvungen att kolla, hur gör man för att få bort, hur gör man det? Då var ju bebis Tommy tvungen liksom att gå in och bara krafsa lite. Det ångrade jag. Hur får man bort koffein och kaffe? Och om du vill göra det själv så kan du hänga kvar en stund. Så kan jag dra det.

En god klassiker. Och det är ju så faktiskt att Bryan Adams tar sina sköna kanadensiska jeansben, packar in dem i ett flygplan, flyger där han tar sig. Jag skulle säga att han landar på Skandinavium i vår. Den 2 maj så har han en skön konsert. Helt, han brukar ju köra högt som fasen också. Han spelar med hög volym, Bryan Adams. Han brukar ju vara här och hänga en hel del. Det är kul tycker jag. Natalie Broglenades på Radio Treby. Jo, du, på onsdagar kör vi ju den här nya serien Trefika här på Treby. Det är efter klockan 3 på eftermiddagen, det hör man på det. Vi hänger då lite längre på olika platser runt om i västra Sverige. Platser där vi tycker är liksom intressant, med människor som vi tycker är intressanta. Det kommer lite så här krossa berg ska vi göra bland annat. Vi har ju snackat med kor och åkt 200 krop. Eller 100 krop kanske då. På Vänern i stort sett. Längre fram här så kommer vi hitta på massa bus. Nu på onsdag bland annat vet jag att vi ska ta rygg på folk som lagar mat i butik i Trollhättan. Där vet jag. Så att det är bara, och har du idéer om vad vi ska hitta på onsdagar? Skicka mejl info@radio3by.se.

Och efter The Weeknds magiska Can't Feel My Face When I'm With You på 3 by. Jag ska en fin lunch, du kanske har dunkat på den redan. Det här med koffeinfritt kaffe, det har jag ju faktiskt börjat köra på kvällar. Om det nu är så att det suger, ja men du vet, i pajtarmen och man känner för att bara, nej men jag vill nog inte ha te, utan jag vill köra kaffe alltså. Koffeinfritt, det smakar ju gott. Och så blir jag så här, hur i hela friden får man kaffe koffeinfritt? Så jag var tvungen att kolla upp det här. Och det här svaret som jag fått på min fråga, det först chockades jag, sen blev jag lugn igen. Men jag blev så här först, hur är det möjligt att man först testar? Ja, jag kan dra dig på en liten skön resa om du vill lära dig hur du... Det kanske är nästa trend när surdeg och korv och öl är brukt. Allt det här att vi gör det själva, att vi gör vårt eget kaffe koffeinfritt också. Du ska få lite tips en bit efter 12. Nyheter och väder också. Just

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.

0: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
3: Din resa börjar på saxentours.com.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
8: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
13: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
14: Wallavi profilerar ditt företag. Wallavi.se.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri,
1: oh yeah! Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Det finns stora säkerhetsbrister i tusentals svenska styrsystem där flera används i samhällsviktig verksamhet. En kartläggning från SVT Nyheter visar att systemen ofta styr eller övervakar fysisk utrustning på distans via internet och att obehöriga i vissa fall kan få tillgång. I ett kontor i Skövde har det enligt SVT varit möjligt att utan lösenord kontrollera värme och ventilation. Telia planerar ett sparpaket där omkring 900 tjänster försvinner. Åtgärden ska spara runt 1 miljard kronor om året och berör både anställda och konsulter. I Sverige väntas 260 av 6 000 tjänster försvinna och neddragningarna ska vara genomförda till årsskiftet. Ryskspråkiga nätverk tvättar flera miljarder kronor i Sverige, det rapporterar Ekot. Myndigheter har hittat transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75% har skett inom Sverige. De misstänkta bolagen kopplas bland annat till Georgien, Ukraina, Lettland och Ryssland. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, som spöket Staffan i Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder i Bohuslän och Dalsland, men i resten av länet där har månen lite svårt att lätta. Upp mot 10 grader under eftermiddagen och vindarna, de är svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Body Knox, Party Doll, några minuter över 12, en fin lunch. Flyttpizza åt jag till lunch igår. Vi hjälpte vår dotter att flytta ner i Göteborg och då, alltså det är ju så vansinnigt gott. Alltså fast man har beställt alldeles för mycket pizza också. Och de ligger där och blir kalla i sin kartong. Och man skär upp dem. Och så tar man upp en sån här slapp bit som är som en fisk, va? Och så slafsar man i. Och den är kall egentligen. Det är väl, och ändå är den så vansinnigt god, flyttpizzan. Alltså det är nästan så att, det går inte det, men man ska nästan vilja ringa. Och det är också det här fantastiska, jag tror det beställdes 9 eller 10 pizzor. Det tar fortfarande bara 10 minuter, en kvart. Det är väl helt otroligt. Vad är det för en evig tidsbeställning? Det spelar ingen roll hur många pizzor man beställer, det tar alltid en kvart. Är det en klassisk sanning? Nej, men det här med liksom att man ändå äter en kall. Skulle man kunna beställa flyttpizza? Alltså säga det från början till pizzerian. Här, vi tänkte ha lite flyttpizza. Att de skär upp den, låter den ligga lite grann så att den är kall. Förmodligen skulle den inte funka, den idén. Jag känner det nu. Men oavsett, får du käka till lunch. Jättefin lunch. Här är Eva Dahlgren på 3B. Ja!

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In på Radio Treby. Du, det här med koffeinfritt kaffe, just det. Det var ju det vi skulle kolla upp här nu. Jag var tvungen att ångra mig nu. Jag har ju inte så här jättemånga gånger druckit koffeinfritt kaffe, men jag har ändå gjort det. Kvällar där man är sugen på en paj och så bara drar man i sin kaffe. Då ångrar jag nu lite grann. Vet du vad? De använder lösningsmedel. Nej, jag blir bara så här, måste vi tillsätta gifter och sånt? Nu sköljer man ju bort det där innan man rostar och torkar kaffebönorna naturligtvis. Men ändå, var vi tvungna att ta det? Nej, inte alltid. Det finns också en koldioxidmetod där man diffuserar bort koffeinet ur kaffebönorna. Men den är svindyr och jättedålig för planeten. Så jag känner nu så här, vilken dålig människa jag är som säger att jag dricker koffeinfritt. Nu ska jag säga till mitt försvar, jag gör ju inte det så ofta. Men samtidigt blir man så här, hur tar man bort koffein? Ja, det finns de här hemska metoderna, men lugn och fin. Det finns också fina metoder när man använder vatten bara. Där ligger den lilla vattenbönan och blöter sig, öppnar sina porer. Och sen använder man ett kolfilter och lite värme, lite lagom. Så ångar man ut koffeinet alltså. Så det finns också en mysig mumin-metod att ta bort koffeinet. Det tycker jag vi bestämmer. Eller så tar vi bara en vanlig sketen kopp kaffe med koffein och allting. Så ingår det liksom i hela grejen. Kanske inte ska ni pilla för mycket det här. Man har även experimenterat på gennivå också, hur man kan liksom genetiskt ta bort koffeinet. Men där man tittat på business in än har man gjort. För det vill man ju ha, man vill ju få tillbaka pengarna.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
5: Jaha, där försvann snöskyffeln.
6: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
8: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
9: Hej, Vedens Gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedensgräs.se.
11: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
12: Det är dags att vakna!
10: Vad är det?
12: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
10: Just det!
12: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
10: Men då kommer jag på direkten.
12: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag mellan 18 och 24. Välkomna!
13: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
14: Lyxpytt!
13: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
14: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
13: Och 2 kilo?
14: 70 spänn!
13: Det där är ju lyxigt på riktigt.
14: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
13: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
14: i Källby!

0: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
5: Nu får ni karpartier och de kommer att vara väldigt viktigt faktiskt.
6: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergard.se.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

riktigt gosig feelgood-låt, det kan vi behöva, du. Gilbert O'Sullivan's Matrimony efter Mark Ronson och Miley Cyrus till lunchen. Imorgon är det knallemarknad, det är torget här i Ljunga mellan 9 och 13. Då kan du käka lunch där kanske. Dunka i en honungsburk och känna dig som Nalle Puh. Nej, men det är andra tisdagen varje månad som det knallar där. Så att knallemarknad imorgon, torget här i Ljunga, 9 till 13. Lights in Alingsås håller ju också på parallellt. Så nu har man liksom dimmat ner Nossanljusfestival, ju, gjorde man igår. Det har funkat alldeles utsökt. Men nu håller ju Lights in Alingsås på, och den har hållit på länge, den har hållit på i 27 år. Alltså, eller det är 27 upplagan nu som är. Där man kan gå längs en 3,5 kilometer lång promenad från Åmanska parken och centrum där ner till Nolhaga parken. Tar man med sig hunden också kan man göra. Det är workshops och grejer. Och så använder man, det också, jag tror det är rätt så nytt, Ahlströmer gymnasiets estetiska program i Alingsås. De har varit med också och lagt lite ljus. Och temat är så här, love light, alltså stories of love, så det är mycket så här kärlighet. Så behöver ni en extra knuff i kärlekslivet, besök Lights in Alingsås. Det är ett litet tips.

Det är Ace of Base som gör en version av den här ju. Den gör de ju jättebra tycker jag. Cruel Summer på Radio 3B efter Hosier's Too Sweet. Är det nu så att du har varit ute på våra sociala medier och klickat i vem du vill ta med dig för att gå och se Backyard Babies med Nicke Borg, min gamla sköna kollega. Han är grym. Vilken pipa som vi säger. Nej, men du vill liksom veta om du har vunnit biljetter. För det drogs ju biljetter här nu i morse hos Vaknat med Marcus och Elin. Har du ingen aning? Vänta, lugn och fin. Kolla under dagen i din inbox. Du kommer att bli PM-ad. Det drogs ju 10 vinnare som tar med sig någon alltså för att kolla. Backyard Babies och Nicke Borg på Vara konserthus i slutet av den här månaden. Så kolla, in och kolla inboxen vet du.

0: Friends, Don't Go Breaking My Heart efter The Clash, London Calling, en jättefin måndag på dig. Det var ju riktigt söligt i helgen ju. Det var ju av och till med regn och rusk. Och de som verkligen utmanade här, det är de som körde enduro i lördags. Det får man ändå säga, vilket perfekt enduroväder. Alltså köra jättesnabbt motorcykel i geggamoja, det är det handlar om. Men uppe i Kinnekulle, det blev ju jättebra. Alltså, det gick ju fint som fasen. Det blev ju slutsegraren där, var Oskar Ljungström från, är det Töreboda, tror jag, han kör. Sen kom det Kalle Alin för Falköping, han kom tvåa. Och nu är de ju iväg och ska tampas om det stora som är VM. Världens största endurotävling. Den hålls ju på Gotland då i slutet av oktober. Och då ska de ju naturligtvis, det tänker jag, nu ska det gå bra. Bra position. Vi rauknar med er killar.
1: Det är pappa skämt, eller?
0: Det är möjligt det. Nyheter och väder vid 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergard.se.
5: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
6: Välkommen till E-Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
9: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
8: Åh, så blank att campingen blir bländad.
10: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
11: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
16: Vårgårda.
15: Sollebrand.
16: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
15: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
17: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Det är dags att vakna.
20: Vad är det?
19: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
20: Just det.
19: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
20: Men då kommer jag på direkten.
19: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag mellan 18 och 24. Välkomna.
21: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till den amerikanska duon Robert E. Hall och Michael Woodford. De får priset efter att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som enligt motiveringen markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Modellen används i princip av alla centralbanker och andra beslutsfattare för att till exempel utvärdera höjningar eller sänkningar av räntan. Telia planerar att genomföra ett sparpaket som innebär att cirka 900 tjänster försvinner. Detta skriver telekomjätten i ett pressmeddelande. Åtgärden ska ge besparingar på runt 1 miljard kronor per år och i Sverige berörs 260 anställda. Valprövningsnämnden har hittills fått in närmare 23 900 överklaganden efter årets val i riksdag, kommun och region, vilket är rekordmånga jämfört med tidigare val. Och det lär därmed dröja innan alla ärenden kan utredas. Paris äldsta saluhall har totalförstörts i en brand som bröt ut under natten till måndagen. Saluhallen ligger mycket centralt i den franska huvudstaden och har funnits där sedan 1615. Idag inleds rättegången mot den brittiske komikern, skådespelaren och medieprofilen Russell Brand. Han står åtalad för 3 fall av våldtäkt och sexuella övergrepp. Rättegången gäller händelser som inträffade mellan 1999 och 2009 och berör 6 olika kvinnor. Den 51-åriga Brand nekar till samtliga anklagelser. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, spöket Staffan i SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i komediserien Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Molnen har det svårt att lätta idag i stora delar av Västra Götaland, men längs västkusten så är det faktiskt en hel del sol. Vi har svaga till måttliga vindar ifrån nord och temperaturer mellan 6 och 9 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Vi flyttade ju våran 27-åring och hennes kille ska flytta ihop. Så vi var nere i Göteborg och bars och ryggarna sprack. Nej, men det är härligt. Man käkar liksom flyttpizza och dricker bärs och skruvar upp en tv. Jag hade med mig en sån här pappa-verktygslåda också. Jag ska gå igenom det, vad det är för någonting. En pappa-verktygslåda, det är sånt när ungarna flyttat hemifrån. Så kommer du med den vanliga verktygslådan, om du har en sån, du vet, då blir det för seriöst. Så jag säger så här, en pappa-verktygslåda, det är liksom en sån verktygslåda som inte är en verktygslåda. Det är typ en sån här, du vet, en sån här plastkasse som du köper i butiken som håller för 200 inhandlingar, du vet, en sån. Så du fyller med de typerna av verktyg och plugg och skit som du tror att du behöver. Sen sån hade jag igår. Ja, det är med mig. Den fick jobba, kan jag säga. Det känns, men man är glad idag att man prickar in de verktygen. If you got-

0: Cruise efter Billy Swan på 3B. I can help.
1: Det kan du verkligen göra. Idag är det civilkuragets dag, min vän. Det är då vi hjälper till lite grann. Det måste ju inte vara så att du hoppar ut och säger stopp framför en stridsvagn eller något. Det kan du också om du känner för det. Men här kan man bara hjälpa till. Liksom, om det är någon som sträcker sig i affären efter någonting och du ser att den personen har svårt att äta, så kan du liksom sträcka och hjälpa till. Eller som jag för några veckor sedan gjorde den här grejen. Och det här ångrar jag också lite grann. Det stod en kille, kanske 14-15 års åldern, så här och skulle köpa en energidryck. Jag skiter i märket. Jag tycker att det ska de inte dricka. Spelar ingen roll. Han var beklämd för han fick inte ihop pengarna. Han hade inte på kortet. Så han blippade liksom så här. Så sa jag så här, jag kan ta den på mig. Ja, allvarligt. Ja, jag tar den på mig. Okej, schysst. Det är ett form av civilkurage. Sen tänkte jag så här, jävlar, det kanske inte var så bra. Han kanske inte fick egentligen. Föräldrarna kanske hade spärrat hans kort. Han hade liksom druckit sin, du vet, ranson. Det spelar ingen roll. Civilkurage, det är liksom så att man ställer upp lite utanför boxen och bara gör något som är gött för någon annan. Jag tycker vi tänker på det. Det behövs i dessa tider. Taylor Swift och Q på väg in. Den här killen har redan börjat med sin låt. Det här är Ronan Keating, Loving Each Day.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
5: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
10: Självklart!
9: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
10: Äntligen får jag glänsa.
9: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
10: Och det blir väl något att äta?
9: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
10: Åh, en sån behöver jag!
9: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
10: Välkommen!
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
14: Vårgårda.
13: Sollebrand.
14: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
16: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
17: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
18: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
17: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
19: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs, din gröna lösning.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Och så fick jag Q med Crazy innan dess. Läste du det? Anders Vistbacka, killen som är lite chef för Mello. Det var ju så otroligt. Det var ju alltså, över 4000 låtar som lämnades in för Melodifestivals omgången helt enkelt. Och många av dem misstänks vara AI-genererade. Men de säger det på SVT att de har ju koll på det. Har de, för de har ju människor som lyssnar igenom bidragen också. Ja, sen tänker jag, vadå lyssna igenom, de låter ju så himla bra. Hur ska du kunna skilja det åt? Du får ju ha en AI för att skilja ut AI-musik. Men det är i alla fall någonting som man inte alls är med på. Så SVT, de säger att ja, vi får väl anställa fler eller ta ut mer tid och höjd och budget för just att skilja ut riktiga låtar från AI-låtar. Jag tänker så här, ska vi inte bara ge upp det? Bra låtar är bra låtar. Kan vi inte bara enas om det så vi inte slår? Sen är riktigt god musik som är tillverkad av riktiga människor, den smäller lite bättre. Men ändå liksom, ska man inte släppa in AI i finrummet? Tänk att ha AI i green room. Text och musik, AI. Aivar Ingela. Jag vet inte vad man skulle kalla den. Du, vi ska in i tidsmaskinen när vi skiljs åt, tänkte jag. Du och jag tillsammans, hand i hand. Här är Töntarna med Kent.

Och kärleken är blind, Lena Philipsson. På trevlig. Ikväll ska vi spela badminton, jag och gubbsen. Det ska bli mysigt alltså. Det är trevligt. Man står och snackar skit också. Och så förhoppningsvis så spelar man inte skit, utan det håller det till det. Så man spelar bra så snackar man skit efteråt. Men ibland är det faktiskt så att vi spelar skit och snackar skit efteråt. Det är lite olika. Det där. Men jag känner av att jag kommer nog kanske eventuellt att skylla på det att vi flyttade igår. Jag till vår dotter och flyttade. För att jag, det var vid ett tillfälle där i... Ja, men alltså i det här trapphuset från 40-talet. Snälla någon, vilket space. Den här enorma jäkla bok... Eller inte bokhyllan, utan garderoben som vi inte skruvade så här ut som vi flyttade då. Och det var det så att jag tog ner partiet. Vi hade med handskar, så här trasiga gamla handskar. Så lyfte så tog. Och så trixade vi och så fick vi hålla på så där lite grann. Och ibland så känner man att man är så inne i den här filmen att flytta perfekt och inte skrapa i någonting så att man glömmer av sin kropp. Så jag har lite så här ländryggs... Jag kan eventuellt vara så att jag kanske skyller på den. Det spelar ingen roll. Du, när jag håller på att piska badminton, då känner jag att då är du och lyssnar på retrokvällen här på Treby. 50-60-tals musik, lite svenska klassiker, lite rock'n'roll och rockabilly. Vi kör retrokväll från 8 ikväll. Du, tidsmaskinen alldeles strax. Yeah.

Vårdat är över och nu kommer Camilla Milton och jag och mitt skäggiga ansikte är tillbaka imorgon efter 10. Om vi tänkte jag ha en god måndag. Det är ju en grej till innan vi skiljs åt. Häng med nu. Spänn fast där. En liten tidsmaskin så vi åker tillbaka till dagens datum då, 12 oktober fast 1897. Det hände någonting. Det står portieren på ett hotell, Alfred L. Krell, och kollar ut över hotellet han jobbar på. Där ser han i restaurangen sliter personalen där inne med att servera glass till kunderna. Alltså det tar ju lite tid och det är kladdigt. De får använda två händer och det slafsas oss på. Då uppfinner han en grej som ingen har tänkt på innan. Han sätter in en liten sån där tumstyrd skrapa inne i själva glasskåpet. Så han, du vet, så den släpper med en gång. Så då kan man ju bara med en hand hålla på. Det blir en 40-50 portioner i minuten. Alla är glada och härliga liksom. Det enda som är kanske att man då också utvecklar någon form av karpaltunnelsyndrom och förslitningar i handleden utan att veta det då. Men det vet vi inte nu. 1897, 12 oktober uppfinner han det här alltså. Tyvärr så får han liksom inga pengar själv för det här. Han tjänar liksom inga riktiga pengar på sitt eget patent. Men han var en av USAs första svarta uppfinnare som fick ett patent utan att ha någon vit sponsor som man annars måste ha där. Så tänk på det. Glasskopans uppfinnare idag, 1897. Alfred L. Krell, den sköna portieren som stod där på hotellet och tänkte till. Nyheter och väder vid 2. Vi hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Det är dags att vakna!
11: Vad är det?
10: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
11: Just det!
10: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
11: Men då kommer jag på direkten.
10: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag. Mellan 18 och 24. Välkomna!
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till den amerikanska duon Robert E. Hall och Michael Woodford. De får priset efter att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som enligt motiveringen markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Modellen används i princip av alla centralbanker och andra beslutsfattare för att till exempel utvärdera höjningar eller sänkningar av räntan. Telia planerar att genomföra ett sparpaket som innebär att cirka 900 tjänster försvinner. Detta skriver telekomjätten i ett pressmeddelande. Åtgärden ska ge besparingar på runt 1 miljard kronor per år och i Sverige berörs 260 anställda. Valprövningsnämnden har hittills fått in närmare 23 900 överklaganden efter årets val i riksdag, kommun och region, vilket är rekordmånga jämfört med tidigare val. Och det lär därmed dröja innan alla ärenden kan utredas. Paris äldsta saluhall har totalförstörts i en brand som bröt ut under natten till måndagen. Saluhallen ligger mycket centralt i den franska huvudstaden och har funnits där sedan 1615. Idag inleds rättegången mot den brittiske komikern, skådespelaren och medieprofilen Russell Brand. Han står åtalad för 3 fall av våldtäkt och sexuella övergrepp. Rättegången gäller händelser som inträffade mellan 1999 och 2009 och berör 6 olika kvinnor. Den 51-åriga Brand nekar till samtliga anklagelser. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han var bland annat känd som drängen Arvid i Utvandrarna och Nybyggarna, spöket Staffan i SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm och som Bengt Hans i komediserien Pistvakt. Pierre Lindstedt blev 83 år gammal.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Molnen har det svårt att lätta idag i stora delar av Västra Götaland, men längs västkusten så är det faktiskt en hel del sol. Vi har svaga till måttliga vindar ifrån nord och temperaturer mellan 6 och 9 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Walk in the room, ja men det här är Barbados och eftermiddagen har dragit igång här nu på Radio Treby. Camilla heter jag, hänger med dig i studion och jag hoppas att du verkligen har haft en härlig helg. Att du liksom har kunnat ta det lugnt och njuta och ha det härligt på det sätt som passar dig allra, allra bäst. Ja, vi ska prata lite grann om hösten tänker jag och även hur vi förbereder oss för den här vintern. Och så lovar jag dig att det ska bli en massa goa låtar. Tom Jones strax och Jill Johnson, men först Phil Collins.

Tom Jones med Help Yourself här i Radio Treby. Och det har han verkligen rätt i. Nu får vi hjälpa oss själva. Ja, för den här helgen, ja, den förde ju med sig ett riktigt höstigt väder, det får man säga. Med regn, regn, mera regn och kyligare vindar. Det var liksom dags att plocka fram de där höstskorna, jackorna som var lite tjockare och halsduk. Men jag upptäckte också att den här höstligare helgen, den förde med sig lite andra grejer också. När jag cyklade i duggregnet för att köpa godfrukost en söndag morgon. Det var liksom samma sträcka som har cyklats i flera månader. Och då har man liksom sträckt på sig, njutit av den friska luften och solen. Men nu, ja, nu hade vädret förvandlat folk. Ja, plötsligt krökte man på ryggarna. Man höll ihop kapuchongerna över ansiktena likt en strypt kassler. Och folk stirrade konstigt på en i affären. Till och med kassörskan var lite surare. Maten blev också dyrare. Mm. Men du, det är lugnt. Det här är en övergångsperiod. Vi behöver ju bara vänja oss vid regn och mörker. Snart har vi anpassat oss som de årstidskameleonter vi svenskar är. Snart gillar vi det här igen. Ja, vi tycker att det snart kommer vara mysigt med mörkret. Tända brasor, grilla korv utomhus och ligga där inne och kolla på filmen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
3: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
4: Självklart!
3: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
4: Äntligen får jag glänsa.
3: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
4: Och det blir väl något att äta?
3: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs som en fylletratt på köpet?
4: Åh, en sån behöver jag!
3: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober.

0: var och en arrondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
0: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
0: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu. Army.

0: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
3: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
4: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
7: Jaha, där försvann snöskyffeln.
8: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
9: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, här var den. Tommy Körbergs mastodont melodi från musikalen Chess Anthem. Det kommer alltid vara hans bästa. Enligt mig i alla fall. Kanske enligt dig också. Du, vi tar och fortsätter med skön musik den eftermiddag. Du ska få Creedence Clearwater Revival. Och så den här tjejen. Här är svenska Ella Tritiello.

Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising här i Radio Trevi. Ja, hur är det med dig? Gillar du att gå på loppisar och second hand butiker och göra stora fynd? Ja, det där tar vi alldeles strax. Nu ska det bli musik ifrån Thomas.

Där står pojkarna på rad med Orup här i Radio Treby. Och hur är det med dig? Gillar du att gå på loppis och second hand? Det är ju en väldigt stor del av den svenska befolkningen som tycker att det här är en rolig fritidssyssla. Att få ta sig till en sån här liten second hand butik och göra något riktigt litet skojigt fynd. Hitta någonting sköj som kan piffa upp där hemma. Så vi drog till Mariestad den här helgen, trotsade regnet, tog oss in och där var en massa entusiaster som ville fynda. Jag köpte både billiga sällskapsspel som inte alls fungerade särskilt bra. Frågorna var för svåra och manualerna tog en halvtimme att försöka traggla sig igenom. Och det är då man förstår varför någon har lämnat in de där spelen på second hand en gång i tiden. Köpte också ett par för små skor, men så där är det ju. Med loppis. Det är som ett lotteri. Ja, men ibland så blir det bara synd. Men ibland kan det bli ett fynd.

0: Reklam. Är du redo för sommarens resa?
1: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
4: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro Skog
5: och Trädgård. Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovecks bil, hela vägen.
7: Det är dags att vakna!
8: Vad är det?
7: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
8: Just det!
7: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
8: Men då kommer jag på direkten.
7: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag. Mellan 18 och 24. Välkomna!
9: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
10: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Vi bygger drömmar utav hår.
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
16: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
17: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
18: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
17: Varför då?
18: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
17: Det låter ju klokt.
18: Ja, någon av oss måste ju vara det.
17: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet anmäler utrikesminister och justitieministern till konstitutionsutskottet för hanteringen av journalisten Joakim Medins rättegång. Anmälan gäller översättningsfel i regeringens svar till Turkiet om att låta Medin försvara sig från Sverige. Vänsterpartisten Muhammad Ali har sjukskrivit sig, det rapporterar Aftonbladet. Han lämnade in en ledighetsansökan för 2 veckor sedan efter uppgifter om misstänkt valfusk. Den ansökan har behandlats men utan att något beslut fattades och ärendet skulle återupptas på onsdag. Ali har ändå inte tagit plats i riksdagen. En internationellt efterlyst svensk man i 20-årsåldern har gripits i Spanien. Han misstänks ha beställt flera våldsdåd i Bergslagen, bland annat grov utpressning, mordbrand och stämpling till mord. En rektor och en lärare har skadats i en skjutning på en skola i Frankrike. En 14-årig elev har gripits och skadorna beskrivs inte som livshotande. Enligt de första uppgifterna saknar händelsen koppling till skolprotesterna. Ryssland avvisar Vladimir Zelenskyjs förslag om 60 dagar lång vapenvila för att möjliggöra ukrainska val. Detta skriver The Guardian. Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att Vladimir Putin istället vill ha ett fredsavtal för en tidsbegränsad vapenvila. USAs president Donald Trump uppger att båda sidor har gått med på att inte attackera varandras energianläggningar. Något Ryssland inte vill lämna några kommentarer om. Samtidigt har attackerna fortsatt mot Ukraina. Och det blir de amerikanska ekonomerna Robert E. Hall och Michael Woodford som får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De prisas för makroekonomiska modeller för stabiliseringspolitik.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Molnen har det svårt att lätta idag i stora delar av Västra Götaland, men längs västkusten så är det faktiskt en hel del sol. Vi har svaga till måttliga vindar ifrån nord och temperaturer mellan 6 och 9 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Somber med Undressed här i Radio 3B. Ja, det här är en härlig eftermiddag som du är välkommen att hänga med på. Visst, vi ska ta dig musikaliskt genom goa stämningar. Det ska bli Bunny heter de absolut inte, men ABBA. Ja, det är inte ens likt. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men jag skyller på att det är måndag. ABBA kommer, det gör även The KLF och så har vi Smash Into Pieces. Välkommen att hänga på. Här kommer hjältarna.

Noomi Tales med Funniest Thing. Ja, den här låten tävlade ju i Melodifestivalen 2025. Noomi Tales, som är Noomi Buntegard och kommer från Axvall från början. Jag har ju haft med henne och pratat med henne flera gånger här i Radio Treby genom åren. Och bland annat då i samband med att hon skulle vara med i Mello. Hon bor ju sedan ett gäng år tillbaka i Stockholm där hon jobbar som illustratör av tecknade serier. Hon skriver låtar och är sångerska. Och nu alltså, enligt Expressen, ska hon vara klar för Mello 2027. Mm. Det blir spännande att se vad hon ska ha med för låt den här gången.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: Nu får ni kalla på tio, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet, så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Hej, Vedruns Gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedrumsgräs.se.
14: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.

0: PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
12: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
13: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
14: Tillbaka till musiken.

Abba, ja men det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Härligt att du vill vara med oss. Vi vill vara med dig också, ska du veta. Det ska bli musik från Kiss. Kylie Minogue kommer. Men först den här godbiten. Här är Rick Astley med 80-talet Itself.

Magic med Kylie Minogue här i Radio Treby. Ja, vi ska ta och fortsätta med lite skön rockmusik istället. Vi tar och plockar fram en 70-talslåt med Kiss. Ja, vi pratar just om det här bandet i helgen. Apropå att de ju hade en period där under 80-talet när de så här: nu släpper vi våra coola kostymer och smink och kör onaturell. Det här var ingenting som folk uppskattade. Nej, det gick inte lika bra för Kiss när de uppträdde utan smink. De var ju coolare med det där sminket. Vi ville ha ett band som stack ut och var något alldeles extra. Ja, folk kallar dem till och med för lite fula utan smink. Va? Tokigt, va?

Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Andersson. Ja, det är full fart mot fyra slaget och jag vill veta, vad är det du ska göra då? Är det då som du slutar jobbet, prick klockan fyra, eller ska du på något spännande möte vid det här slaget? Eller kanske ta den där stora, tunga dörren och öppna den in mot badhuset för att lägga dig och sprattla där någon timma i kloret och ha det härligt med din goa, goa baddräkt eller badbyxor, va? Som slimmar sig mot den där höstkroppen. Ja, skriv gärna vad du ska göra för någonting. Jag kommer bjuda dig på en härlig blandning på musiken, det ska du bara veta. Miles Smith kommer alldeles strax, men först njuter vi av Peter Lemark.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrand
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
5: Tibro skog och trädgård, när allting känns bra.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro skog och trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Tibro skog och trädgård.
8: Det är dags att vakna!
9: Vad är det?
8: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
9: Just det!
8: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
9: Men då kommer jag på direkten.
8: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag mellan 18 och 24. Välkomna!
10: Hej! Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.

0: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Magasinet i Skövde.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Kap, svets, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
10: Lyxpytt!
9: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
10: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
9: Och 2 kilo?
10: 70 spänn!
9: Det där är ju lyxigt på riktigt.
10: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
9: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
10: i Källby!
11: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
12: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
13: Din resa börjar på saxentours.com.
14: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
15: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet anmäler utrikesminister och justitieministern till konstitutionsutskottet för hanteringen av journalisten Joakim Medins rättegång. Anmälan gäller översättningsfel i regeringens svar till Turkiet om att låta Medin försvara sig från Sverige. Vänsterpartisten Muhammad Ali har sjukskrivit sig, det rapporterar Aftonbladet. Han lämnade in en ledighetsansökan för 2 veckor sedan efter uppgifter om misstänkt valfusk. Den ansökan har behandlats men utan att något beslut fattades och ärendet skulle återupptas på onsdag. Ali har ändå inte tagit plats i riksdagen. En internationellt efterlyst svensk man i 20-årsåldern har gripits i Spanien. Han misstänks ha beställt flera våldsdåd i Bergslagen, bland annat grov utpressning, mordbrand och stämpling till mord. En rektor och en lärare har skadats i en skjutning på en skola i Frankrike. En 14-årig elev har gripits och skadorna beskrivs inte som livshotande. Enligt de första uppgifterna saknar händelsen koppling till skolprotesterna. Ryssland avvisar Volodymyr Zelenskyjs förslag om 60 dagar lång vapenvila för att möjliggöra ukrainska val, detta skriver The Guardian. Kremls talesperson Dmitri Peskov säger att Vladimir Putin istället vill ha ett fredsavtal för en tidsbegränsad vapenvila. USAs president Donald Trump uppger att båda sidor har gått med på att inte attackera varandras energianläggningar, något Ryssland inte vill lämna några kommentarer om. Samtidigt har attackerna fortsatt mot Ukraina. Och det blir de amerikanska ekonomerna Robert E. Hall och Michael Woodford som får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De prisas för makroekonomiska modeller för stabiliseringspolitik.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Molnen har svårt att lätta i stora delar av Västra Götaland, men längs västkusten så är det faktiskt en hel del sol. Vi har svaga till måttliga vindar ifrån nord och temperaturer mellan 6 och 9 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, det här var Beck Owens med en låt som han släppte 65, Love's Gonna Live Here Again. Och hjärtligt välkommen ska det vara att få hänga här med Radio Trebys eftermiddag, där du får fler hits och störst variation. Det betyder att vi plockar fram en sån där god kärleksballad från 80-talet till dig. Glenn Medeiros kommer, men du ska också få njuta av en lite poppigare låt. Ja, här har vi Veronica Maggio. Nu kör vi, här är Level Up.

Allt jag behöver med Lisa Nilsson. Ja, tidigare i år så fick hon tillsammans med Andreas Mattsson pris för bästa textförfattare under Musikförläggarnas gala. Det var för albumet Uteblivna vi. Och det är också ett album som hon har med sig när hon är ute och turnerar. Till helgen kommer hon till Vara konserthus och uppträder tillsammans med Bohuslän Big Band. Nu annan musik i 3B. Här är Dua Lipa.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, så

0: Hans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
4: Lyxpytt!
3: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
4: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
3: Och 2 kilo?
4: 70 spänn!
3: Det där är ju lyxigt på riktigt.
4: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
3: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
4: i Källby!
5: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum. Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatleasa från 3.

0: pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Det är dags att vakna!
4: Vad är det?
3: Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
4: Just det!
3: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
4: Men då kommer jag på direkten.
3: Missa inte nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag mellan 18 och 24. Välkomna!
5: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
7: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
8: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Man I Need. Ja, det här är Olivia Dean som du får av oss i Radio 3B. Här ska det bli skön musik från Starship. Vi har Darin och vi har också ett gäng från 70-talet. Boney M. Ta oss tillbaka.

We are Anna Jonsson i Radio 3B. Ja, visst. Du kanske började omgärda dig med en varmare jacka i helgen och lite godare skor. Men redan nu är det börjat tänka på dubbar. Ja, och inte bara till bilen utan även till dig själv. Ja, visst. Nu så börjar man säga att det är dags för oss att köpa dubbskor. Ja, just det. Vi har ju en vinter som ligger där framför oss också. Men ska vi verkligen behöva ha dubbskor? Ja, det behöver vi nog faktiskt. Jag har så många vänner som har ramlat på isen de senaste vintrarna och skadat sig. Och efteråt så säger alla samma sak. Varför hade man inte dubbar? Ja, ofta kanske man tänker att man kan klara sig utan de där gummiaktiga stålställningarna på fötterna och gå som en stel anka i trapphusen innan man kommer ut liksom. Men då kanske inbyggda dubbar på vinterskorna kan vara ett alternativ. Ja. Känn på den lite grann och se om det är något. Att alltid vara dubbad i vinter. Som en bil kan det vara någonting.

Electric heter låten med Darin, och du får den här av oss i Radio Treby. Vi fortsätter med skön musik från Lars Winnerbäck. Här är Köpenhamn och överallt.

0: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
5: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
6: Självklart!
5: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
6: Äntligen får jag glänsa!
5: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
6: Och det blir väl något att äta?
5: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
6: Åh, en sån behöver jag!
5: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
6: Välkommen!
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Färdig gräsmatta på rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
15: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att den tredje personen som misstänks efter övergreppen på Sigtuna skolan häktas nu av Svea hovrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för misshandel och olaga tvång. Tingsrätten beslutade i söndags att inte häkta eleven, men åklagaren Lisa Dos Santos överklagade beslutet. Tre manliga elever i 18-årsåldern greps vid polisens insats på internatskolan i torsdags. Det misstänkta skuggfartyget Sea Owl 1 får lämna Sverige, detta säger Transportstyrelsen. Kustbevakningen bordade oljefartyget utanför Trelleborg i mitten av mars efter misstankar om att det seglade under falsk flagg. Transportstyrelsen säger nu att flaggstaten har bekräftat att fartyget är korrekt registrerat. Norska datatillsynet bötfäller Microsoft-ägda reklamteknikbolaget Sander med omkring 96 miljoner svenska kronor. Myndigheten säger att känsliga uppgifter om grindanvändares sexuella läggning har spridits till tusentals företag genom automatiska auktioner för reklamplatser. Och vi avslutar med att hackare har attackerat hundratals matbutiker i Frankrike. Attacken ska ha riktats mot kylsystemstillverkaren Danfoss och temperaturer i kylar har höjts på distans. Produkter har förstörts och förlusten bedöms till flera miljoner euro.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Molnen har det svårt att lätta idag i stora delar av Västra Götaland. Men längs västkusten så är det faktiskt en hel del sol. Vi har svaga till måttliga vindar ifrån nord och temperaturer mellan 6 och 9 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Latin Crew, I just died in your arms. Ja, men det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Och jag hoppas nu när klockan har passerat 5 att du känner att det har varit en bra start på den här veckan. Att måndagen har varit till din belåtenhet. Och vet du, har den inte varit det? Men då får du ju en ny chans imorgon. Eller kanske redan ikväll. Se till att göra det bästa nu av din måndag. Vänd det som inte har varit bra till något fantastiskt.

Follow me med Uncle Cracker här i Radio 3B. Vi ska ta och fortsätta med sångerskan som blev riktigt känd tack vare tv-programmet Så mycket bättre. Ja, en del hade redan fått upp ögonen för henne innan, men efter den där tv-serien, ja, då blev hon megastor i Sverige. Och sen har det varit lite lugnt här ett tag från Ellen Kraus, men nu har hon kommit tillbaka med en ny singel. Den heter I Roll My Eyes och du ska få höra den nu här i Radio 3B. Och hon har lovat att snart släppa fler goa singlar.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Bra, vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
2: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Hej, Vedums Gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
11: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ut värmen.
12: Men det luktar ju onkat här inne.
13: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren. I våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgard.se.
17: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Ja, det här är Radio Treby som du lyssnar till. Här blir musik strax ifrån Jerry Williams med Get It. Men först ska vi lyssna till grabbarna från Ånge.

Ja, det är ingen annan än Jerka vi hör här. Jerry Williams i Radio 3 Bys eftermiddag med Get It. Ja, snart så tar vi och plockar fram en sån där oerhört stor klassiker från Frank Sinatra. En sån där som du bara vill sjunga med i. Så ladda upp dina strupmuskler och allt vad du behöver för någonting. Magstöd och annat för att ta igen den där låten. Men först, här är Bruno Mars.

Ja, den är ju helt fantastisk. Fortfarande den här låten. En riktig klassiker från Frank Sinatra. My Way. Nu vill du ha lite fler goa låtar från 50- och 60-talet. Då ska du lyssna ordentligt mellan klockan 8 och 10 ikväll. Då kör vi tema retro här i Radio 3B. Fram till det som vanlig skönblandning, precis som vanligt alltså. Du vet, du får allt det bästa vi kan hitta ifrån 50-talet fram tills idag. Så här kommer till exempel svensk-grekiska antik med lite opa-opa.

0: Reklam.
1: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
3: Självklart!
2: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
3: Äntligen får jag glänsa.
2: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
3: Och det blir väl något att äta?
2: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
3: Åh, en sån behöver jag!
2: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
3: Välkommen!
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Hej, Vedums Gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
14: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
8: Åh, så blank att campingen blir bländad.
15: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
17: din grusleverantör.
18: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
19: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
20: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Magasinet i Skövde.
21: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Det stämmer.
22: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
26: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
27: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
28: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
0: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
1: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.

på Bonero, så kastet jeg tiden bare der, så fløg I bakken og øret fløg åt helvete på. Så det var fint, tror du. Det blir stor jævla grogg I marken. Det blir fint.

stor jävla grov himmel. Det blir stor jävla grov himmel.

Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6.

0: Radio Treby.
1: Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
3: Just det!
2: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
3: Men då kommer jag på direkten.
2: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
4: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.

0: alla vi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
1: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
13: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Musiken från förr.
1: Retrokväll i Treby.
2: I've changed my mind. This love is fine. And if the rain is just great balls of fire.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio Treby. Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
12: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
11: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Där försvann snöskyffeln.
14: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
15: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
16: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
17: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.

0: kall timma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Och nu, tillbaka till musiken.
2: Ja,

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
2: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Det är dags att vakna! Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
17: Just det!
16: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
17: Men då kommer jag på direkten.
16: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
18: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
22: Men det luktar ju onkat här inne.
23: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
3: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
4: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
5: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice.

0: visa tjejerna på våran tjejkväll.
1: Äntligen får jag glänsa.
0: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
1: Och det blir väl något att äta?
0: Jajamän. Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs som en fylletratt på köpet?
1: Åh, en sån behöver jag.
0: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
1: Välkommen!
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.

0: Reklam.
1: Det är dags att vakna. Det är nattöppet hos möbelmästarna nu på torsdag.
2: Just det.
1: Massor med bra kampanjer i hela butiken.
2: Men då kommer jag på direkten.
1: Missa inte nattöppet nu på torsdag mellan 18 och 24.
3: Välkommen på nattöppet hos möbelmästarna i Töreboda och Skövde.
4: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
6: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
12: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
13: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
14: Hej, Vedums gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
19: Vårgårda.
18: Sollebrunn.
19: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
18: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
20: Och nu, tillbaka till musiken. Special.

Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.